0: Radio алдыдыке қадірлік достар, сәхардан башланған барлық кішілеріңіз оңыштық болсын. Чын қалбымыздан ұрғып шыққан самими саламдарымызды сіздерге жолдаш білен бірге программамызды бастаймыз. Кішілеріңіз ұтқылық болсын, нәтижелік болсын. Дәмеліш күніңіз мәнілік, әһмиетлік өтсін. Мен программа риясатшысы Ошыржан Қызыр. Хош, азырдан башлап программамызға айт қызғылықлан қатнасаңлар болды. Үзаңлар кетіп атқан жол бөлектерде жол ұшырылары болсын беріп маңғайсыздар. Біздің кевешн салонымыз XG1074FM. Программамыз башынытылам нұрға аңлаушыларымыз офчерларын еліп та ошы офчерлар қарап бақайлы. Ама Шауиінің ке бір офчер бақан. Шауи офчеріңіз. Яқшым сіз. Бірге болсын. Бүбей шам болған декен. Болды. Фухай шендің болчын шенге маңғанда елі раван деп лаута офчер еліп та. Yeni sayahat iken siz de bopta. Kaplan.
1: Aslında yaşlama yol programı. Çiğdoğan'dan yana mısırlı hocam çerçevler amacına.
0: Buldu makul. Muhtar Bekti.
2: Yaşa ki balların çiğlikle çıkıdasın mı?
0: Muhtar ki yaşlıdınız
2: mı? Ben Muhtar Bekti'nin 30 salam. Ali İhtiram köyde oturup anlatım rahmet.
0: Buldu sizi kim rahmet. Devamlı anlap duran, katlaşıp duran programımızda. Yekendeki asaslık merkezlik hem yolları şunda ravan kekranla bugün. Avarayım şunda omdan yekendere. Badam taksiye uçur yollaptı. Reşide.
3: 174 Abdulcan yıldım meni qaldırmadanlıqdan çıxıb qaldım. Yolla əsas səhər olan.
0: Maqul. Buldu rəhmət. Sayılı qoşulun üstü yollar avan deyə ofçurun şavuyu əvətib də. Yeni bir şavuyu. Əslə mənim o riyasətçi yaxşım siz deyə ofçurun tapşırıb aldıq. Obda nə? Tursuncan.
4: Qağılıqda ittifaq yolları cənub şimal yönlüsü rəvan.
0: Qağılıqda ittifaq yolları cənub şimal yönlüsü rəvan maqul. Rəhmət. Tursunca.
4: Bu gün yaşın söz akşam qağılıqda yağmur yığıb hava şunda süzüb takıl çırayını qonaq getdi. Yollar şunda rəvan.
0: Maqul. Ataullah Xotan.
5: Yaxşıdan yaxşı sizlər, məşəxanlı xeyirli olsun.
0: Bir gəlsin.
5: Xotan bizə şeir. Merhaba yollar qoşulmuş bir tan.
0: Xotan dinə. Qulcudun Abdulkim efendim, Qulculuq
6: Abdulkim. Xotan xanım sorumluq bu şeydə qədər yaxşısınız mən.
0: Qulculuq Abdulkim yaxşı dura tapsınız.
6: Mən bu bir deyim, Cifanlı var. Bu yerdə qondan qonşaq. Yollar şimdi qəlavanı. Hava sayqa başı yox.
0: Aştaqa. Қанда авалыңла яқшыма көрілді ел қауыры мау Джанго Нәлло қош елінішті Интай Раван кәе деген офчурны Юсенжан әвәткен кәе. Юсенжан рахмат. Абдырым кәе офчурыңыз.
7: Құйыз жәдіні көз, риясәт көпірдіңізді яқшымызды. Құзидан құзар яқшымызды. Қәткелікан қайлықтан соңын ұқысын Құзидың қауыры. Құйыздан Çoğunçun yolu, Gerfey yolu, Şema yolu, her şey sıralım.
0: Makul buldu. Rahmet. Mabur anlıç dostumuzun kallısı pullu kırıp aldım o. Şıkılıp uçurduk yani yollap kaldınız. Kanda kısacık pul tapkılı oldu da. Mabur yol kösetken bozsanla. Kanda kısacık pul tapalayım ben. Kan müştahlı ütük etem de. Minan durmuşum. Bir cıkarak pul tep baksam de. Kancilik pulunuz var tek hazır pulunuz cıkma tek sizinki. Şunda cık pulu var ademler mi? Cık pul tapsam boldu dep aşağı değirken. Bizgi nispetten şunu da cık pul var ola. Aşında sizin

0: тек азыр тек нургун пулуңуз барбы теке, нургун байлыгыңыз барбы? Ошонго сиз канаат кылбай, эни жык пул тапсам деп атам сиз. А буну билмедик. Я комса азыр ичмей аткан акыбал барбы? Эмне көпүнчө кишилердинки дайдыгына тырышып иштеңиз дейди эмне. Кайсы жолду тырышып атасыз? Элек пул тапкыла алмайдыган жолду тырышып атам сиз. Я комса тырышыңыздын таза үнүм болмой атам да, буну билмедик. Сиздин иш кандай немеңизди билмей туруп, мындай кылың деп бир кулуңузду немиш келеди о. Буну билмесе караң. Мен деп беремейм мындай, сиз түшөнбөй туруп, укмай туруп деп беремейм. Мен баям дегенде тек нургун байлыгыңыз барбы тек сиздинки өзүңүз укмай жүрүп аткан. Абдыкерим аткан. Я болду ой, пахтылыкларны расим татып, эбет биз ичилип кетейин деп каптык пахтыла. Бопту, ямгыр ягып да. Шонда чырайлык болуп кетип турма ези жол эле ямгырды яккандан кийинки езинин жолу ага нак кашындак мезир экен. Бопту бопту айлынып жүрүпсүз да макул. Обликим такси. Курулуш кубаты да, маңгыл болмайды. Макул, болду рахмат. Сымыз саатынынки алдыдыки жолдорда машиналар көп, лекин тосулуш жок деген офицерни юзуп жана айтыпты. Анда корулду жолучуру, мен мархаба жолдору кошулунчу жолдор абанке тосулуш жок деген офицерни из жана айтыпты. Андан 174 ошырча жакшымсыз, жакшы мен. Хотенди жол кабыры, Хотендин мушу гомугу маңга жолунчуда жолдор абанке, лекин аба таза жакшы эмес го бүгүн аба ырайы бир карап баккан болсоңлар. Хотендин аба ырайы Хотенде бүгүн аба булуттук болуп өткөнчө ямгыр ягды, температура 16'dan 27 Celsius'a gradusça. Muşundak depti mi ne? Anda bu Kasım Kavu çorunuz.
1: 77 hoşunca yakışımsız ka.
0: Yakışımsız ka.
1: Kaşkaş erdin yolu çorunasam Kaşkaş erdin paynak yolları her şeyli taraf kavana.
0: Makul. Rahmet. Öz hal çorunuz.
2: Abi ne Mustafa kadar kavalan yaşım etti geldik.
0: Onlar tutunuz mu?
2: Yol sürgülü ise o şimdi şiyetli yolları başına akır rahatlaman kendime o şimdi.
0: Şiyetli yolları rahatlaman kendine makul rahmet. Andın mı Bektiyar
3: rahatlaman? Yakşıma yakşıma o şimdi canım bizim öpkesip kuygaç anlap kettak redyonu ben toluk.
0: Öpkesip kuygaç? Heee maalık. İsminin içi tıkıdığan nesi anlarken de mi ağabey? Hemen emin arlaştırıp. Ya boptu boptu. Şunda kovandıkken şembi yekşembi olup başka gün bombağın bozu nimetge yakşı olat diye he. Dep şavuyu. Күнді арам елішіні арзу қылды кәнсізді, ә? Бұпті, башқылар машта арзу қылды ол, лекін демейді. Сіздек арзу қылды қалылар көп, лекін демейді ол кәпінші, демейді қалылар башта. Тияншар айлы қатнасақ чоң атыратының ке алды, нормал, ұршуады, нормал қызмет қыламды ол, Тияншар айлы қатнасақ чоң атыратының кілмі. Дәппеген болсан. Немі кәсіп бежірдіңіз? Бежірдіған кәсіпіңіздің бәзі кәсіплеріне Şehit bayram, demiliş güldürü, hemisi de kıgılı buludu. Bazı kesiplerini demiliş güldürü kıgılı bulmayıram da. Neyi mi kesip bir cemekçi? Bir cemekçi olan kesmeniz daha, şunun katta da bir eyle. Hem işlemeydi desek, bazı kesiplerini bir cegil buldu. Hem köpünç kesiplerini bir cegil bulmay demiliş günü. Normal hizmet günü bir cegirdi o, müştak. Ağat üstü yolu çöreyim, Tiyanşa yolları, Pamir yolları hazırca ravanken. Ma bizden ağat üstü yağmurla yeğip, avaray şunda yakışıp getirdim o. Krala yok, deyip Kevser Can'da baba uçur yollaptı o. Bopte. Ağat üstü yağmur yek ettim ha. Encürünün ahır vaatı teki. Hem de encürünün ses tüyü de ama bu yağmur. Abla, Abdullah
2: Kutan. Öğren getirdi dört yolu çöreyim, teyve yıldırdı. Rişonla ölümsü bir kesin kuratmanızda yolla 5 metre var.
0: Makul. Rahman.
4: Siyasetler şöyle bir dostlarla Jodin FIFA'nın çıkan yolları avan ya.
0: Jodin FIFA'nın çıkan da makul. Atışınınki kuruluş yolları yollar avan. Akşamdan yakı yağmur yağıp atışta hava bek salkın deyip Yüksen Can Muşur yollap da. Anda Abdikerem Kam'ın resimlerini mi tuluk tapşırı aldık. Biz ken ketken kevezlikleyken bu. Andın mağabır iş kitareptin derek var. Şundan çıraylık bir yolken bu. Bir madem yok. Bu etizlik çıkan adam yok mu? Tılsım sizden uçurunu tapşır oldu. Çoğun maşını şoförünün ki uçuru karsak uçurca yaksın siz yakşı. Ben bu çoğun maşını da anlavatma karanla. Ben bu tırışı vatkılı 23 kilo oldu. Bana bu işgı pul tapamayı vatkan da hilanlı. Siz pul tapınız. Çoğun maşını şoförü. Хайшлап болған пулларыңызды ойлаң. Әгер пул таппамағанда кес қылып атқан болсаңызшы.

0: ماشيين نعذر عند ماشيين وعادت يوم وقت قلتوا ما في متون يقام بقام بكيان أولا في المتون من أبو ماشيين ناشم يوم بوشين مش تقضين جاي لعبة كالد عنده وشين يوم بوشين قلتم مو يعني تعرف رئيسات مالي كمتو هذه مجانة كيان فرق قلت كيان فنون بنون لكن أثرنا عند ما فاتناش بشكرس ورنا بس خفصره مثلا كلار يلا إذا لهم بقاطن شطابة إتسين يان باشان قلق قيتان بولان مغاندو يا عشان بل خامنا قلدين
1: هم ده مندا قرام بس دابيريلي سيزگه عبد شكركا بو مندا قيش بو نازر سنان ويونوز مو خطا مس توغرا لكن بونه توختوب койгулмайды. Токтоп койгул болдуган машиналар кайсы айтсаңыз, мошо жүк транспорт кесиби менен шугулунуп аткан, яки жолуш транспорт кесиби менен шугулунуп аткан, а чоң жүк автомобилдери барго, уланыңки мейли сугуртусу болсун, а буну вакты токтоп койгул болду. Лекин бу айыл автомобилдерине буна токтоп койгулмайды. Мен азыр ма бир ишке айдым айттым, токтоп коюп, а анынки айдыга вакты дилам, жылдык текшериш кылып мага ма деген болмайды. Лекин эмне жылдык текшериш вакты üç qetimlik yillik tekshirish vaqti o'tib ketib qolsa majburiy bir aqlsiz. Üç qetimlik yillik tekshirish vaqti. Masalan, yilda bir yillik tekshirish qildigan mashinalar olib qilib qolsa, 3 yilda uda 3 yil yillik tekshirish qilmasangiz buni bir aqlmay amalingiz yo'q, bir aql bo'lib ketadi. Mana. 2 yilda bir yillik tekshirish qildigan avtomobillar bo'lsa, 6 yilda. Demak, bir aql bo'lib ketadi degan gapda. Chuqur yillik tekshirishni qilib qo'yishingiz kerak. Әм суғыртысы келген жағда бір ел айдымайдыға шығып қайып қалса суғыртысыне айдайдыға уақытта еліп амыне бұны бір ерасын автомобиль тоқтып орнын тоқтып қойсыз якомс үзіңіздің машин тоқтыға орнын тоқтып қойсыз шу бойынша тұрды әм суғыртысыне асыңыз болды бір елден кейін асыңыз болды лекен бұл суғыртыдың мында бір іш бақыран мәселен мәжбүри суғырта деп көпіншілеріміз мәжбүри суғырта жаучаңшан деп алымыз Lekin buningki ko'p qismi, boj qismi u. Sug'urta qismi, ochiq burun sug'urtagan talon bunda qarab baqsangiz, masalan 1300 koy, 1400 koy sug'urtagan bo'lsangiz majburiy sug'urtani. 900 nech koy. Masalan may sarfiyatiga nisbatan ba'zilarningki 1700 koy. Pul boj puli u. U boj pulni chuqur to'laysiz. Masalan 1400 koy sug'urtagan bo'lsangiz, 900 nech koy puli 1000 koy deyli, 1000 koy boj puli bo'lgan bo'lsa Bir yıl almadınız ya sığırtını. Kili her yıl hem de sığırtalı mı yediyseniz 1400 koy olmayı 2400 koy oldu. Çünkü aldığın kili almadan töylemeyen abiciniz ne? Töyleysiz. Şuna olan mecburi sığırtın üzülem 2400 koy ökütüdü. Akıp kağını mı yeni töylepmansız. Muşundak mağdu hem de. Kağın ne üzünüz hesapla pekın. Ve o yedem de şu sığırt kısmını tecep kalırsız. Mecburi sığırtının baş kısmını Келер ел, енді бір ел тоқтып алсаңыз бұны, енді лам төлейсіз бұны. Мошындақ маңыды. Мүштақыш, енді білмеген ішілағы қыпқа сен сұрсыңыз болды. Яны Нұршат әпәнім Нұқчөре.
2: Нұршырген, қанда ауылыңыз, яқшы мұй, мен оңмен машинамның жылық әшіріс тұшап кеке. Bunu suğa çıkır, suğa teşhiresem, bağışan mı? Suğurtların teşhire mi, teşhirmez mi? Suğurtçı bak, Lekin elektrolog nasılsın kapan mı atma ona? Nesle sonra atımdan kusudum.
1: Teşhireydi o kimdin ağan? Şu kaç sugurt şirketin ağan? Şulak telefon kısınızda mı? Evet bir demez mi? Elektrolog talon ne? Şu talon arkalık. Şu talonu köstüp bunu yelik teşhiriş kıvarsanız buldu. Çokum hem de kağaz nusursun eke demeydi. Şu elektrolog nusursu olsun boliyle verdi o. Biz normal lökçündü mü? Şembe günü bazav oldu. Dike avuçanı Patigül hanım evet. Qashqaniki yupurg'idim bugun shanba bozor bo'ldi ekan. Bugun Noya bozor ichida birdan bir shanba kun uy bo'lgan Noya bozori yupurg'ining bozori deb yupurg'i yusan javob chirganlabdi. Qatnov san'at radiosini anglavotqili 3 yilni eshitdi. Men faqat mukofot deb baqmabdiman. Deb bay o'g'li beramiz bir kuni. Voy bir kun beramiz. 12-kin gazni 12-inchi oyda shinyan qiladi. 1-2-3 oy burun qilib olsakmi bo'lamdi yoki cho'qin vaqtat qilishga to'xtang ashdan bir vaqt bor gazninki yillik tekshirish burun qancha vaqtda ish qaymiti 60 kunmiti necha kunda radio diqqat qilib turing gazning yillik tekshirish qilgan vaqti turpang'imonga yo'lning ahvoli qandayroqdi deb turpang'imonga yo'lning ahvoli yaxshi yaxshi ranoy yaxshi u yo'l hozir xotirjam

Hürmetlik radyo dinleyici dostlar, Ten Terbiye ve Sağlamlık programımızın anlaşılanlarını karşı alımız. Ben program riyasetçisi Sülfiye Abdıkadır. Anlaşıcılarımızın programı teklif ettiğimizde dostlarımız bizden ki Vision Super'ımız 10 numara XG1074'ni koşu şekli bilen programımız katnışı programımızın anlaşılanlarını karşı alımız. Şunun dekemde yol katnış uçurları bolsa berip minşanlarını karşı alımız. Onda anlaşıcılarımız biz aval günlük tertipler boyunca Ürümçinin kelgüsü 3 günlük kavar aydın berilgen malumatıga bir dikkat kısak kelgüsü 3 günde Ürümçininki havara yakvalı kanda bulduğandı. Emel yakvallarını biz sabara etki malumatlarını bilip bakaylı. 9. ayının 5. günü kündüzden keçigi çava bulutluğ temperatura 14-23 Celsius gradus kıçı buludu. 9. ayının 6. günü kündüzden keçigi çava bulutluğ bulup kin içiludu temperatura 13-23 Celsius gradus kıçı buludu. 7. ayında kündüzden keçigi çe hava uçuk temperatura 13-27 Celsius gradus kıçı buludu. Emni kelgüs 3 günde asasen hava uçuk buludu ki anlıkçılarımız. Kelgüs 3 günde emni asasen bir de bulutluk, bir de azırak bulutluk diken hava uç halatı buludikken şu anı dostlarımızga tavsiye küz aylarının manım için de hava uç küllürdüm faydalanıp imkaniyet bolsa müşembi ekşemi de mağın küllede müşo dala paliyatırgı köpere katmış bir işinlerin tavsiye kılımız. Çünkü emni barbara jubarmakla sağırışkı başlaydı. Ama hazır sağağa ekvallar yok. Lekin hem de barbara şu yüzünü şıkırat mağımız. Küzmına çıraylık başlanışkı başlaydı. Şuna imkaniyet bolsa köpürekmiş şu sırtkı paliyatlarını çıkıp bir işinlerini tavsiye kılımız. Çünkü hem de öyde bir günüp ultağandan sırtlağı köp çıkıp hareket kılıçtan özü adamge beyerdiğen bir hılla, naiti aktif bir hıl tuyuğu dep karayımız. Çünkü hem de hareket kılıç arkalık biz bedenimizden hayati küçüğünü yukarı götürelimiz, bedenimizden hayati küçüğü yukarı götürüldü de geldik. Keyfiyatımız özlükten yakışı buludu, keyfiyatımız yakışı oldu de geldik. Elbette biz sağlam bulumuz de gengip. Şuna dostlarımızı tavsiye. Közdenki manumuşun da güzel küllerini çın tutup, köperek beden çınak duruş pahaliyatlarını ip berişenlerini alayı tavsiye kılımız. Hoşan da hüsanlıq işte usurumuzun uçurla yitip kapta Zühre anlıqçımız Tuncu Bopmanı programımız başlangan vaqtta gülab etken programımızdan lav edip siz tolumu hoş olduk. Abdurimca uçur berip tu. Qashqadın bəgə uçurken tahtı körük yolla qoş liniyada maşini köp tosuluş yok daydı. Səviy anlıqçımız qarşalımız programımızdan lav edip siz hoş olduk. Badam taksi uçurunuz tapşırıp aldıq. Yəkən mavub muqam yöle cənubdın şimal qarab menişta. Maşını bir kadar köp kızıl çırakta tosuluş bağdaydı. Ona olsa anlıkçılarımız, devamlık yolu çöre bir anla, programımızı anlavatkan bulsanla, anlavatkalıqlarını bildirip çipat yolu sanla. Elbet hoş yolumuz. Ona olsa anlıkçılarımız, bugün programımız uğurlaştırılan mezmurlarımızdın, sizlere kısıkçı bir uçur birimiz. Aval, Abdunum Raylık 15. növetlik tenerket musabıqısı hem 11. növetlik milletle ananevi tenerket musabıqısının ki, Xıçı Topi Çarek Halkılğış musabıqısı da Sancı Oblasti Vekiller Komandası qalbiga erişti. Dövletimizden terbiye vekiller ömekinin 20. növetlik Asiya tenerket musabıqısıgı katnışı dıqalla tizimdeki ilan kılındı. Şincanlık 12 tenerketçi Yaponiyaga berip musabıqa katnışıdı. 2026 yıllık Qashqar Lonqısı Şincan Basketbol Teklif Musabıqısı ve Kentler Basketbol Musabıqısı Şincan Umumi Halkılğış Musabıqısı 9. ayının 6. günü başlanıdığı Qatarlı haberlerinin tepsilatını anlayısla. Programımızın devamında yerek tuz yakışı mı ya ki inçki pişiklap işlengen tuz yakışı mı? Ziyade sözgürlük tipideki burun yalluğu bimarlarına teklif Qatarlıq mezmurlarda sabah sözler birimiz. Qenemse dostlar, dektanla programımızın tepsili mezmurlarda bolsun. Abdunum Raylık 15. növetlik tenerket musabıqısı hem 11. növetlik milletle ananevi tenerket musabıqısının ki Xıçı Topi Çarek Halkılğış musabıqısı da Sancı Oblasti Vekiller Komandası qalbiga erişti. 9. ayının 4. günü Abdunum Raylık 15. növetlik tenerket musabıqısı hem 11. növetlik milletle ananevi tenerket musabıqısının Xıçı Topi Çarek Halkılğış musabıqısı Qashqardaşıya Kozcı Yarbişi Mektep Rayonu Tenterbiye Sarı'da ötküzüldü.
Хача топи 2008 жылы барлык келген болуп, 2 эр, 2 аял аралаш группа тешкиллейдиган, путкол тең иштетилдиган, чоң кичик хаммайланга ортак мас келедиган коллектив топ төре тенеркити хисапланады. Мусабака кайдысы өзгече алайдылыгы эги болуп, ар бир команда бир кытымлык хужумда эң көп болгонда 4 кытым топ урса, кол ва билек аркылуу топ уруш факат 2 кытым менен чектенеди. Калганларын баш, пут, беден аркылуу тамамлашка туура келеди. Топ майданындагы торунун отурусуга эгиздиги 1 метр, кеңдиги 3 метр келедиган часы төшүк таасис кылынган болуп, тенеркетчи пут баш катарлык кысымдарга тайынып, топну төшүктөн өткөсүлө номерал алайды. Дөретіміз вәкілі тәнтәрбия вәкілі өмекінің Асия тәнәркет мұсабықсығы қатнышы дығалла тізімлікі илан қылынды. 36 нәпәр олимпик тәнәркет мұсабықсы чемпионы башламчы болып мұсабыққа қатнышыды. 9-нче айның 4-нче көне 20-нче нөвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсығы қатнышы дыған дөретіміз тәнтәрбия вәкілі өмекі рәсмей құрылды. Вәкілі өмекі 1274 кішіден тәркіп тапты. Бұның ішінде 815 тәнәркетчі, аял тәнәркетчі 404. Әр тәнәркетчі 411 ба болып, 38 чоң түр, 369 кичік түр бойынша мұсабақаға қатнышыды. Тәнәркетчілерінің отырчы еші 24 яш, әң чоңы болса 40 етіш тәнәркетчісі Вән Әнтау, 41 яш. Әң кичігі қалтеклік тақта тәнәркетчісі Саушы Чи, 12 яш. 2005-нче елларда туылганлар тәнәркетчеләр умумы санының 27%-ын игелейди. Мусабакага катнашыдыган тәнәркетчеләр ичидә 17 аз санлык милләттен 58 тәнәркетче бар. 548 тәнәркетче тунҗы кытым Азия тәнәркет мусабакасыгә катнашыды. 306 тәнәркетче илгәри Олимпик тәнәркет мусабакасы яки Азия тәнәркет мусабакасыгә катнашкан. Су үзүш, шәкил чыгырып су үзүш, пайтып Бокс, бәдей гимнастика, қаңқытыш карвети, қарғы итиш, волейбол қатарлық 13 түрде 36 нәпәр олимпик тәнәркет мұсабықсы чемпионы. Бұл қитымға Азия тәнәркет мұсабықсыға қатнышыды. Бұның ішіде тик-так топ түрдегі Сүн Еңша, Ван Мәйі соғыс әкіреш түрдегі Чен Юйши, Ван Цонюэн гимнастика түрдегі Зу Джинюэн, Тұрғын суда тулым қолва қайдаш түрдегі Сүн Мингя, Игырлык көтүрүш түрдүки Ли Вэнвэн катарлык маһирлар Токио ва Париж 2 нөвәтлик олимпик тәнәркет мусабакасында уда алтын медальга эришкен. Юкурда тәнтәрбия хабарлары аңлыдык аңлыгычларыбыз. Шинфо бир учур берипти. Кашкар Кон шаар найысы Ямгор бак катык ыгып атты деп катык меңла деди. Кашкарды ямгор ыгыпты да. Чопор достор, аңлап аткан болсаңлар, бехатарлык арлыгыны чоңайтып, дикат кып жол жүрүшүңлөрүн тавсия кылабыз. Ямгор якканда жер жүзү мушу биз назарияда үйгөнгөнү паравага вактыбызда. Сүрөт ичип кетсе, яки жиддий вакта жиддий тормоз кылсак, яки агитмелерде жиддий агылсак дегендек акваллада машина сайлыкка тийинип кетилген акваллар болот. Шунун кандай бехатарлык арлыгын чоңайтайлы, чыракны туура иштетейли, имканият болсо, жол багыдак имканият болсо, хак менен эле башкалар менен сен барсаң мен бердим, мен бамы, сен бамсаң мен бамайтым эмес, кен колса куп жолумузга мен эле басак болот. Сиз жол барсаңыз уяда мисалан, жол берипти деп жүзүңүз чыгып кетмейди эксче. Башкаламайча бир маданий шопор экен деп ойлоп калады чо ичиде. А жол бермегенлер бир күн жол бердиган болот. Шуңа эмне? Жолду мен иш жарыянда өзара бир-бирибизге жакшы үлгү болайлы. Жакшылыкка сапайыбызды намаян кылайлы. Машина эмесен машина айда иш жарыяндымы? Биз өзүбүздүнкү адамилик сапайыбызды, техникабызды, шопорлук техникабызды намаян кылмасак болот. Тиз меңиш шарт эмес досторубуз. Тиз меңиш шарт эмес. Яндап меңіп, ахақның арысығы кіріп, ені чықып, айолық айлынып меңіш бұ, техникадығы нөйчілік әмес жұмы. Шоңа имкания топ қаса, айт мәдіни, аптым бұл жүрәйлі, шәр ішчі елдерді бәлгіленген сүрәтләдің ашырып әтмейлі. Қашқадық достарымыз, ямғыр еғі өтіп тұп иқатарлыққа, дейқатқа ғайшыла, ен бір қытым әске аптыққа. Шинфо офчорыңыз тапшырып алдық, гүлдіріңіз тапшырып алдық. Вәймәйчі әзіз офчорыңыз тапшырып алдық, программын аңлау етіп сіз біз мұхош олдық. Ондағыз программыз аңлап атқан достарымыз, чыққан,
яктырып аңлаган, учурбаган баарлык досторумузга көптөн-көп рахмат айтабыз.